ife opuru tanki zizi na ru ya wejo ya nyaba jojo osi ya na bu bulita ojija yo konisi